0: گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
1: کہاں خان بھائی، پشاور پہنچ گئے کیا؟
0: نہیں جان کے ٹوٹے، پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں، تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرا کی شاندار گرینڈ اوپننگ،
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
0: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا،
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب،
0: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
1: اب اور نہ سناؤ، بھوک لگ گئی ہے؟
0: تو پھر سننا چھوڑا یارا، پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں، فیملی کو ساتھ لائیں، اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816، ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ، لینٹن نوٹنگھم، 972ET.
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: جی ناصر صاحب، سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
0: بالکل ٹھیک ہوں یار، لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک، بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے، رینوویشن کا کام ہے، کس سے رابطہ کیا جائے؟
1: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
0: مغل بلڈرز؟
1: جی ہاں، مغل بلڈرز، چاہے نیا کچن ہو، ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم، یا پھر پورا میک اوور، مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی، مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ، فٹنگز اور رینوویشنز، پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز، لیمینیشن، ونائل اور وڈن فلورنگ، پلاسٹرنگ، ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو، کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
1: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
0: مغل بلڈرز، صاف ستھرا کام، بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077-999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز، جگہ بدلے، بھروسہ تعمیر کرے.
5: دس از اے پبلک سروس اناؤنسمنٹ.
6: دا اسٹیشن دیٹ پلیز فوٹ ٹیپنگ میوزک.
7: ہزار 97.1 ایف ایم.
8: You are listening 97.1 FM.

جی ہاں, تو وانس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فزن 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. وہ ٹریک تھوڑا سا سینٹیمنٹی ہو گیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول جو ہے نا وہ دکھی والا میں نے کر دیا, بٹ کیا کریں, فرمائش تھی. خیر ابھی جو ہے نا وہ میں نے پروگرام میں ایک ٹاپک شامل کروانا تھا, اور لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ میرے پاس جو ہے نا میرے پرسنل نمبر میں مجھے ایک فرمائش آئی ہے, اور فرصت سے آج میری بہن مجھے سن رہی ہے, تو انہوں نے بولا کہ آج میری پسند کا بھی ایک ٹریک شامل کر دو. میری بہن نے مجھ سے پہلی بار کوئی فرمائش کی ہے, ویسے تو میں کوئی بات مانتی نہیں ہوں, لیکن خیر اس بات کو مان لیتے ہیں. خیر وہی بات آ گئی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پروگرام کا پہلا ٹریک وہ شامل کروں جس کو سننے کے بعد فرمائشیں اس طرح کی ہیں, لیکن ابھی جو جس طرح کا ٹریک شامل ہو گیا تھا پروگرام میں, تو آپ میرے پاس فرمائش بھی اسی طرح کی آئی ہے. میں کیا ہی کروں, لیکن خیر فرمائش اگر میں آپ کی پوری نہ کر سکوں تو آپ یہ کیجیے گا, کوشش کیجیے گا اور یہی کیجیے گا کہ ہماری جو ہے نا ویب سائٹ پہ آپ جائیے گا, کیونکہ ہماری باقی ٹرانسمیشن پھر آپ کے ساتھ جڑی رہے گی. گوگل پہ سرچ کیجیے گا radiofaza.co.uk, آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. ابھی میرا دل ہے کہ میں ٹریک پلے کر دوں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر پروگرام میں کمرشل بریک کا وقت آ جائے. آپ مجھے میسج کر دیجیے گا کوئی ٹریک کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, یا پھر کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, کوئی نصیحت کسی کو دینا چاہیں اس انسان کو جس کے آگے آپ بول نہیں پاتے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. سو مجھے لازمی بتائیے گا, جیسے ہی آپ کا میسج میرے کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر جگمگائے گا, اس کو فوراً سے چپکے سے پروگرام میں شامل کر دوں گی. اور اگر آپ نام لے کر شامل کروانا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی کر دوں گی. اور موسم کی صورتحال دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ٹریک مجھے خود اپنی مرضی کی شامل کرنے پڑیں گے. موسم کافی اچھا ہے اور ٹریک جو ہے ایسے گھسے پیٹے شامل ہو رہے ہیں. خیر بس چلتے ہیں اگلے ٹریک کی جانب. میں بھی شاید اس کے اس پار میرا کے درمیان حائل ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, لیکن کوئی بات نہیں, کمرشل بریک کو بھی انجوائے کرنا ہے, ساتھ دینا ہے, ساتھ ہونے کا احساس دلانا ہے. ٹیون کر کے رکھنا ہے فزن 97.1 ایف ایم کو, اینڈ ڈیپ کو شامل کرتے ہیں آپ کے اپنے درمیان سمر جعفری کی اور مرتضیٰ کی آواز. والا یہ سنتے ہیں اس ٹریک کو, ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، میں پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس، لانچ آواز آپ سن رہے ہیں سلراج کی. سو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ٹاپک شامل کرواؤں گی، لیکن ابھی فرمائش آگے چل پھر وہی بات آگے کہ جب دھیان دو سائڈوں پہ ہونا تو پھر کام میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. سو ابھی کے لیے اس ٹریک کو سنیے گا، پھر اس ٹریک کے اس پر آ کے آپ سے ڈسکس اسٹارٹ کریں گے. ٹیون کر کے رکھیے گا مجھے نہیں فضا 97.1 FM کو اینڈ ڈیپ کو. ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار.

جی ہاں، تو ون سیکن، ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. شکریہ، آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ آواز، آپ سن رہے ہیں سلو راج کی سوزی کے ساتھ ساتھ بی جی ایم. آپ کو تھوڑا سا میں نے ایکسٹرا سنا دی ہے، میں نے کہا کہ آپ کے دماغ میں رہنا کہ یہ جو بی جی ایم اس ٹائم پہ چلتا ہے نا، وہ سلو راج کے پروگرام کا ہے.

سر اب بھی اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک کی فرمائش موجود ہے تو میں اس کو پروگرام میں شامل کر دیتی ہوں. سنیے گا اس ٹریک کو, اس ٹریک کے اس بارے کی آپ سے ملاقات. سفر میں ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: It's commercial time.
1: اوخانه کرای کی خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یار. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
3: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
3: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
3: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے؟
1: تو پھر سننا چھوڑا یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
3: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
4: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG72ET.
3: پشاوری ڈیرا.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.

بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اینڈ ڈیپ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, معمولات زندگی اچھے سے چل رہے ہوں گے, امید واثق ہے. چلیے آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میری طرف سے تمام سننے والوں کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.

تمام نئے آنے والے لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کا دوست, آپ کا ہم سفر فضا ایف ایم 97.1 پر. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں, محفوظ ہیں اور زندگی کی خوبصورتیوں کو محسوس کر رہے ہیں. اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے, اگر کسی کا دن آج تھوڑا سا مشکل گزر ہے, یا کوئی دل میں کوئی بوجھ لیے گاڑی چلا رہا ہے, دفتر میں بیٹھا ہے, یا گھر کے کسی کونے میں خاموش ہے, تو اگلے کچھ منٹ صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں. اپنے تمام غموں, تھکوں اور پریشانیوں کو فی الحال سائڈ پر رکھ دیجیے, کیونکہ اگلے کچھ لمحے ہم مل کر آپ کی زندگی کے بارے میں, خوشی کے بارے میں اور امید کے بارے میں کچھ سچی اور دل سے نکلنے والی باتیں کرنے لگے. دوست, ریڈیو کا یہ مائک اور آپ کے ساتھ یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک نوکری یا ڈیوٹی نہیں, یہ دل سے دل کا ایک ایسا رابطہ ہے جو لفظوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے. جب میں اس مائک کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں صرف ایک اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھوں, آپ کے ڈرائنگ روم میں موجود ہوں, یا آپ کی شام کی چائے کی پیالی کا حصہ بھی بن رہا ہوں. یہی اس شو کا سب سے خوبصورت احساس ہے. آج میں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو راستے میں میں نے ریڈ سگنل پر کھڑے کچھ لوگوں کو دیکھا. کچھ لوگ بہت جلدی میں تھے, کچھ کے چہروں پہ شدید تھکن تھی, کچھ لوگ اپنے فون میں گم تھے اور ان کے ماتھے پر شکنیں تھیں. میں نے سوچا کہ ہم سب کس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں, ایک روحی روٹین پر عمل کرتے ہیں, رات کو تھک ہار کر سو جاتے ہیں, پھر اگلے دن وہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اس سب کے درمیان ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم صرف سانس نہیں لے رہے بلکہ ہمیں اس زندگی کو جینا بھی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہمیشہ خوشیوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جب مجھے وہ جاب مل جائے گی تب میں خوش ہوں گا, جب نیا گھر بن جائے گا تب سکون ملے گا, جب میری گاڑی آئے گی تب میں مسکراؤں گا. لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اگر آپ آج اس تمہے میں اس حالت میں خوش نہیں ہیں تو کل کسی بڑی کامیابی کے بعد بھی وہ خوشی صرف کچھ دن رہے گی اور پھر غائب ہو جائے گی. خوشی کسی منزل کا نام نہیں ہے, خوشی تو راستے میں چلنے کے انداز کا نام ہے.

ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات، خوشی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کے الجھنوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں جو ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہمارے جیون ساتھی۔ آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگلی بار جب آپ کا یہ شو ختم ہو، جب بھی آپ کو تھوڑا سا وقت ملے، اپنے فون سے نظریں ہٹائیے اور اپنے اپنوں کے پاس بیٹھ کر صرف ان سے یہ پوچھیے کہ آپ کا دن کیسا گزرا۔ یقین کیجیے، ایک سچی مسکراہٹ اور چند محبت بھرے الفاظ کسی انسان کی پوری دن کی تھکن مٹا سکتے ہیں۔ کسی کی ڈھارس بننا، کسی کا حوصلہ بڑھانا، کسی گرتے ہوئے کو سنبھالنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے مطمئن کرتی ہیں۔ جب آپ کسی کے چہرے پر خوشی کی وجہ بنتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر جو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے دنیا میں کسی دولت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

چلی ذرا کچھ اور خوبصورت سامعین کے پیغامات شامل کرتے ہیں جن کی وجہ سے شو میں زندگی دوڑتی ہے. یہاں فیصلہ باد سے حمزہ لکھتے ہیں, آرچے صاحب آپ کی آواز سن کے میری گاڑی کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی ہے, کوئی زبردست سا گانا تو سنوا جی. حمزہ بھائی گاڑی کی رفتار ذرا قابو میں رکھیے, سیٹ بیلٹ لازمی پہنی ہے, خوشی میں نہیں ہے لیکن حفاظت کے ساتھ بازار جا رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ. بس ایف ایم 97.1 پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ محفوظ اور مسکراتے رہیں. اس دوسرے گھنٹے میں ان تو ہم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے منزل کے بہت قریب ہیں لیکن تھکن کے ایسے رکنے کا سوچ رہے ہیں. یاد رکھیے سب سے زیادہ اندھیرا صبح ہونے سے ٹھیک پہلے ہو جاتا ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے, جب آپ کو لگے آپ مجھ سے مزید محنت نہیں ہوگی, ٹھیک وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کی کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس لمحے قدم پیچھے ہٹا لیا تو آپ کی ماضی کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی. ایک آخری کوشش اور کیجیے, قدم اور بڑھائیے اپنے خوابوں کو. اتنی آسانی سے مت مرنے دیجیے کہ آپ نے سفر کا آغاز کسی وجہ سے کیا تھا. اس وجہ کو یاد رکھیے, جب آپ منزل پہ پہنچیں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے ان تمام مشکل دنوں پر فخر ہوگا جو آپ نے برداشت کیے تھے. باتوں کے خوبصورت سلسلہ یوں جاری رہے گا, دوسرے گھنٹے کا سفر بھی باقی ہے اور آگے میرے پاس آپ کے لیے بہت کچھ خاص ہے لیکن فی الحال وقت ہوا چلے ایک ایسے دماغ کے دار اور پرجوش نغمے کا جو آپ کے ذہن کی تمام تھکن کو مٹا دے اور آپ کو ایک نئی توانائی سے بھر دے. اپنے چہروں پر ایک بڑی سی مسکراہٹ رکھیے, والیوم کو تھوڑا سا اور بڑھائیے اور سنتے رہیے فضا ایف ایم 97.1, جہاں زندگی ہے وہاں خوشی ہے. لیجیے اب سنتے ہیں ایک خوبصورت سا انرجی کا گانا.

ویلکم بیک سامعین، ایک بار پھر میں آپ سے آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں ریڈیو فضا 97.1 پر. جی ہاں، اب ہم نے اس پرجوش سفر کے میوزک کا موڈ تھوڑا بدل دیا ہے. میں نے بیک گراؤنڈ کے اس فاس حیات کو اب ایک بہت ہی پرسکون دھیمے اور خوبصورت سر میں بدل دیا، کیونکہ ہمارا یہ دو گھنٹے کا خوبصورت ساتھ اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ وہ لمحات جب دن بھر کی بھاگ دوڑ تھمنے لگتی ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے اور انسان اپنے گھر کی طرف گامزن ہوتا ہے. یہ وقت ہے جب ہم سب اپنے پیاروں کے قریب ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت نہ صرف آپ سب بلکہ میری اپنی فیملی، میرے اپنے گھر والے بھی ریڈیو فضا 97.1 ٹیون کیے یہ شو سن رہے ہیں.

میں اپنے تمام سامعین اور تمام گھر والوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبت، ان کی دعاؤں، ان کے ساتھ کی وجہ سے میں اس مائک کے سامنے بیٹھ کر آپ سے اتنی پیاری باتیں کر رہا ہوں۔ دوستو، آج جب شو ختم ہونے کو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے زندگی کے سب سے خوبصورت تحفے کے بارے میں بات کروں، اور وہ تحفہ ہے ہماری فیملی، ہمارے رشتے۔ ہم دنیا بھر کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں، ہم پیسہ کماتے ہیں، نام بنانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ سب کامیابی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر دن کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ایسا انسان نہ ہو جس کے ساتھ ہم بیٹھ کر اپنی خوشی بانٹ سکیں تو ساری کامیابی ادھوری رہتی ہے۔ فیملی وہ سایہ دار درخت ہے جو آپ کو دنیا کی کڑی دھوپ سے بچاتا ہے۔ جب پوری دنیا آپ پر تنقید کر رہی ہوتی ہے، جب لوگ آپ پر سے اعتماد کھو دیتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر والے ہی ہوتے ہیں جو خاموشی سے آپ کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی ہر چھوٹی بڑی ناکامی کو معاف کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہمارے والدین، جن کی دعائیں کے سائے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہماری خوشیوں اور دکھوں کے شریک ہوتے ہیں، اور ہمارا اپنا گھر جہاں داخل ہوتے ہی دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اگر آج آپ کا یہ خاندان آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کے گھر میں چہل پہل ہے، تو یقین کیجئے آپ اس دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے مسکرا کر بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر داخل ہوتے ہیں تو اپنی دن بھر کی تھکن اور غصہ اپنے پیاروں پر نکال دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ تو سمجھ جائیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے اچھے رویے، ہماری نرم گفتگو اور ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے گھر والے ہی ہیں۔ آج دھیمے میوزک کے ساتھ میری آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی ایک التجا ہے، اپنوں کو وقت دیجئے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیے، اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومیے، ان سے کہیے کہ آپ سے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو گلے لگائیے اور اپنے گھر کے ماحول کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنائیے۔ زندگی بہت مختصر ہے دوستو، کسی کے جانے کے بعد اس کی یاد میں روتے رہنے سے بہتر ہے۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیتے ہر لمحے کو خوبصورت بنائیں۔ اس وقت ریڈیو فضا 97.1 کے ذریعے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، چاہے اپنے کیمرے میں بیٹھا ہے، کچن میں کام کر رہا ہے یا سڑک پہ چل رہا ہو، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے گھروں میں خوشیوں کا توازن قائم رکھے، آپ کے رشتوں میں ہمیشہ محبت اور احترام قائم رکھے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی ملال ہے، کوئی تلخی ہے، تو اسے آج ہی ختم کر دیجیے۔ معاف کر دینا اور آگے بڑھ جانا ہی ایک اچھے اور اعلیٰ انسان کی نشانی ہے۔ جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، تو آپ کو جو اندرونی سکون ملتا ہے، اس کا دنیا کی کسی چیز سے موازنہ نہیں کیا جاتا۔ کھل کر مسکرائیے اور اپنوں کو گلے لگائیے، اور ہر دن کو ایک نئی امید اور شکر گزاری کے ساتھ جیئے۔ جاتے جاتے ایک خوبصورت ٹریک سنتے جائیے فضا 97.1 FM پر، یہ ہے 90s کا ٹریک

0: اچھا میرے یہ ہوا تھا کہ جب جس دور میں میں نے ریڈیو جوائن کیا نا اس دور میں پہلے تو خیر مجھے کوئی اتنا نہیں جانتا تھا, اس کے بعد جب لوگ مجھے جاننا شروع ہوئے تو پھر میرا نام ہی آر جے بڑھ گیا, کوئی میرے نام سے مجھے مخاطب نہیں کرتا تھا, ایون تو میرے گھر والے بھی مجھے آر جے صاحب ہی کہہ کے بلانا شروع ہو گئے تھے. تو یہ کبھی کبھی تو اچھا لگتا تھا لیکن کبھی کبھی غصہ بھی آ جاتا تھا.
1: مجھے میرا بچپن میں یہ کنسیپٹ تھا کہ آر جے جو راجہ فیملی ہوتی ہے وہ اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. ابھی آگے جو ہے نا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے.
0: یہ ایشینس میں اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ وہ شارٹ کٹ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, لیکن خیر جی یہاں پر بھی یہی صاحب ہے, کتنے ہی نام ایسے ہیں جن کے نک نیم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اوریجنل نام کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا. ہمارے اپنے آفس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نام ہم نک نیم سے جانتے ہیں اور اوریجنل نام ہمیں نہیں پتا, وہ ڈاکومنٹیشن میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا یہ پورا نام ہے. ویل جی آنے والے موزس مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے جن لوگوں نے ابھی فضا نیٹ 7.1 FM کو ٹیون پلس چوز کیا ہے. بندہ نیچ کو عثمان خان ود کاشف
1: آر جے کاشف
0: جی جی معذرت, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, آر جے کاشف ہمارے ساتھ ہیں اور پروگرام سن رہے ہیں آپ ڈرائیو ٹائم اور ریڈیو فضا نیٹ 7.1 FM اینڈ ایپ کے لائیو اسٹوڈیو سے ہے اور میرا اور آپ کا ساتھ, بلکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ آلموسٹ ڈیڑھ گھنٹے کا بھی باقی ہے, تو اس ساتھ کو مزید خوبصورت آپ لوگ بنا سکتے ہیں. اگر آپ ابھی ابھی آئے ہیں تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فون کا ڈائل پیڈ اوپن کرنا ہے, جو نمبر کاشف آپ کو بتائیں گے اس نمبر کو آپ نے سیو کرنا ہے, واٹس ایپ پر جانا ہے اور پھر اپنے دل کی بات لکھ کر بھیج.
1: ابھی آپ واٹس ایپ پہ لائیو جو کال ہے وہ کر سکتے ہیں, اس کے لیے جو نمبر ہے وہ آپ نوٹ کرتے چلیے 0115710971, اس کو آپ جو ہے سیو کریں گے. سیو کرنے کے بعد واٹس ایپ پہ آپ آ جائیں گے, ادھر آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا پیارا سا پیغام بھی ہمیں فارورڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ www.radiofaza.co.uk, اور اس کے بعد ایک ہماری اپلیکیشن ہے اس کو آپ جو ہے نا اپنے پلے اسٹور اور آئی ٹیون سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ریڈیو فضا 97.1 FM سے.
0: جی ہاں جناب, اس کے علاوہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ ہمیں فضا ڈیپ پر بھی ٹیون کر سکتے ہیں. یہ وہ تمام تر راستے ہیں جن راستوں کے تھرو چل کر آپ نے ہم تک آنا ہے اور کاشف کو بتانا ہے.
1: جی بالکل, تو جو ابھی آپ کسی کو سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی پیغام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں نہیں کہہ پا رہے, تو ہم بالکل اویلیبل ہیں, تو ہم آپ کا پیغام جو ہے ان تک ضرور پہنچائیں گے.
0: جی ہاں جناب, اگر آپ کے کسی پیارے سے دوست کی آج سالگرہ ہے یا پھر میرج اینیورسری ہے, اگر میرج اینیورسری ہے تو پھر ہم ان کے لیے گانا لگائیں گے تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم. ہاں اگر ان کی آج ہیپی والی برتھ ڈے ہے تو ہم ان سے کہیں گے ہیپی والا برتھ ڈے ٹو یو, اور بلکہ ہیپی پارٹی والا برتھ ڈے ٹو یو, تاکہ وہ پارٹی کے کچھ ارینجمنٹس ہو سکیں. کشف آپ کی برتھ ڈے تو نہیں آتی ہوگی سال میں ایک دفعہ بھی؟
1: میری پانچ سال میں ایک بار آتی ہے.
0: پانچ سال میں مجھے پہلے ہی شک تھا, ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سے پارٹی وارٹی کی بات کرنی ہو پہلے ہی وہ بندہ کہہ دیتا ہے؟
1: جی بالکل, ایسے پارٹی ایک تو ارینج کرنا مشکل ہو گیا, ٹائم نکالنا, اور دوسرا جو ہے نا سب لوگوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے.
0: یہ سچ ہے, آج کے دور میں یہ تمام تر سہولتیں تو ہیں لیکن جو ایک چیز نہیں ہوتی وہ وقت ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس طرح کی چیزوں کے لیے, لیکن کوشش کرنی چاہیے کاشف, آپ کو سال میں ایک آدھ دفعہ منا لینی چاہیے.
1: جی ایک دو بار تو ہونی چاہیے.
0: یا آج ہی منا لینی چاہیے.
1: نہیں آج تو ذرا مشکل ہو جائے گا, ابھی جو پروگرام کا ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے.
0: ہاں ویر جی, یہ خوبصورت سی آواز آپ تبھی سبھی لوگوں تک جو پہنچ رہی ہے, اس کو ارجیت سنگھ کی آواز کہتے ہیں, اس کے علاوہ مشال بھی ہیں اور جو بھی نوٹیا کی آواز بھی ہے, یہ تین چار آوازیں مکس کر کے آپ کے لیے شامل کر رہے ہیں. ان آوازوں کے اس پار ہوگی آپ سے ملاقات, رہیے گا ہمارے ساتھ ساتھ بہت چکی آپ تمام تر سماعت ہوگا فضا 97.1 FM ٹیپ کو ٹیون کرنے کا اور ان خوبصورت لمحات میں ہمارا ساتھ نبھانے کا.

ایپل یوزرز ہیں وہ ایپل سٹور میں جائیں گے اور ریڈیو فضا 97.1 FM اس کو رائڈ ڈاؤن کریں گے تو اس کی اپلیکیشن آپ پاپ اپ ہوگی, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس ریڈیو چینلز کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ریڈیو ڈیب فضا 97.1 کے نام سے جو آپ سرچ کریں گے اپنی گاڑیوں میں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا, تو ادھر سے بھی جا کے آپ ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس کو سن سکتے ہیں.

0: ایوریون اگین ویلکم بیک. امید ہے کہ آپ نے کاشف کی آواز کو نہ صرف سنا بلکہ آر جے کاشف کی آواز کو نہ صرف آپ نے سنا بلکہ پسند بھی کیا ہوگا. تھوڑی سی کنفیوژن رہی لیکن چلے کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے کاشف, کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا
1: ہے. بالکل ایسے ہی.
0: اور یوٹیوب ایک دفعہ ایک طرف تو میرے سامنے اسکرین پہ اور دوسری طرف کھبے پاس بھی آئے ہوئے.
1: جی ایسے ہی ہے.
0: بس یہ امید ہے کہ آج کے پروگرام آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا. کہیں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو کاشف کو اپنا سمجھ کے معاف کر دیجیے گا.
1: جی بالکل. جو بگنرز ہوتے ہیں وہ اپنا جب وہ کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت رہتی ہے, اور آپ کا فیڈ بیک ہے جو بہت کریٹیکل رول پلے کرے گا اس میں.
0: سو خیر جی, امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا. اگر کوئی بات اچھی لگ گئی ہو تو اسے دل سے باندھ دیجیے, اگر کوئی بات بری لگ گئی ہو تو دل سے نکال دیجیے گا. خوش رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. فی الحال اپنے میزبان کو میزبان کیا لفظ ایجاد کیا
1: اردو میں جو ہے نا وہ انگلش کی ایک رمز نظر آئی ہے.
0: سو خیر جی, عمران خان کی آواز کے ساتھ ہی آپ سے چاہیں گے اجازت. خوش رہیں, آباد رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے گا جہاں پر پیار بٹھ رہا, اور با خدا وہاں پر پیار دے دیجیے گا جہاں پر پیار کی ضرورت ہے. زندگی اور سانسوں نے وفا کی تو کل شام پھر 5 سے 7 آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام ڈرائیو زون میں. تو میری طرف سے تو اللہ حافظ,
1: اور کاشف کی طرف سے بھی اللہ حافظ.